0: jangi si rew mi ron pirna fekk bax mango jangi si rew mi ron pirna fekk bax kon dakar ak guy mom lañu ci feplax dem
1: waw jambar len garap mo tax ci kaw soti wetal net may garap ci kaw soti
0: la la la yon tiala noyin yon tiala noyin kérok manam tufan ma yon tiala noyin kérok manam tufan ma garap la fagor